kelem gị. Ya gaziere gị onye nke m. Daalụ rinne maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Tata bụ Wednesday, mkpụrụ abalị 19 n'ime ọnwa nke asatọ n'afọ. Mgbe sị na ọ ga-adịrịrị gị bụ onye ọma na-ege m ntị na mma. N'ihi gịnị? N'ịrapụrụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike. Na Bond 92.9. Ekele m Faziat Salakosani. Ekele m gị. Maka na ọ bụ ya sitere na ngalaba asụsụ Yoruba wee bunye m oche n'ehihie a ka mụ na gị wee gaa n'iru n'ịnọrị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Nwee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Gee ntị ka m kọọrọ gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taata. Dịka ọ na-adị na-adịba, aga m ewetara gị ọyọrịma. Bụ ya ga-eru gị ntị ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu. Ọ bụrụ na ọyọrịma gachaa mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ, anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Ọ dịrị nkeji 15 gata elekere mbụ, anyị ewetara gị omenigbo. Mana cheta na n'ime ọyọrịma anyị na-adị ewetabara gị nkuzi maka ahụike. Ya bụ na mgbe ọ ga-eji nkeji 15 gata elekere mbụ, anyị ewetara gị omenigbo. Ọma ya Mobson ga-erukwazi gị ntị mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Ọkwa elekere abụọ kpọmkwem, anyị ewetaziara gị nkata ezinụlọ bụ nke anyị na gị ga-eji wee chịkọ nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo, ma hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi anyị n'asụsụ Hausa. Adị ama ama, ọ gwara ọ bụrụ na ya bụ asụsụ na-amasị gị, ị mara na ị ga-ebunyekwa oche wesoro. Apụkwala, maka na onye nọrọ asụsụ ya odudu ga-atagbu ya. Abụ m Roslyn Chika Adichanaye. Imeela dịka ị na-esonyere m. Ngwa ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo na iwetara gị ọ yọrịma. Ya gazie.

0: anya dekwu maka ndị a na-akpọ afa ekele ma ọ bụ gị onwe gị onye na-egebe anyị na di esonyebere anyị na oge oyorima onwe bụrụ ọkwa ezigbote ọkwa dị ezi mkpa ka m sịrị ka mmapụkwa ya maka na asị na ikwu amaghị ibezi ya tupu ọ daba sigagodu nene ma ịnọ na ụlọ mkpọrọ dị ebe a ma ọ bụ na ịnọ na nke ọzọ gekwa ntị ọ bụrụ na ịnụ ịkọrọ nwanne gị ịnọta ebe m na-eje ọ bụrụ na ịnụ ọkwa achị ike na-achị ịma ugbu a kọkwara ndị ya adị gị kpọkwa nwanne gị ndị oje na abalị ndị na-adị ezu ike makwara na enwere isheshe ụbọchị emume isheshe a sịkwa na ọtata ka ọ na-amalite malite ọkụ ha n'elekere itoolu kpọmkwem nke anyasị a anyasị taa asị m nọọ gịnị anyasị taa kpọwakwa nwa si anya ya bụ elekere asatọ akụkụkwanụ ya n'ebe ọbụla ọ nọ ọ bụkwa na di gị bụ onye na ọ na-adị na-amasaba ije ṅụ mmanya ma ọkwa na ije meụwa mgbede ọ na-akụkwa ha n'elekere asatọ ebe ọbụla ọ nọ chinedu ịnụkwalịa nụkwa ka m sikwue ebe ọbụla ị nọ ma ọ kụọ elekere asatọ gị ma gịnị gị naba ma gị na nwunye gị ọ na-ese okwu mana gịnị adịghara mma narakwa ị ga-anọgide nọrụ na be gị ahụ ganye n'ọkụ elekere ise ekwumnọọ gịnị elekere ise nke ụtụtụ ọ bụrụgodi na dịka m gwara gị na be gị adị ezuchara gị mana enwe ndị be ha adị ezuchara pịa onwe gị nnọọ ka akwa ịpịa onwe gị ka akwa nya zuoru gị nnọọ wee malite elekere itoolu nke anyasị taa wee rue elekere ise nke ụtụtụ echi niile ọkwa ya bụ ọkwa ka m ji nsị ka m magodi wee jili ya wee malite oyorima na bond 92.9
1: 92.9 bond fm igirigi ndụ

akwa eziokwu ka okwulu akwa ima eziokwu kara aka ka obili igbo na-ekwu nwoke na-ewete nwaanyị na-ewete ọ na-adaba ọ ga-agagokwa mgbe ọ ga-abụ onye nwa nọrọ ofu ebe na-enye ọda sị gị ga-apụkwa na nke oriakụ ọ fụrụ gị n'anya kama ya bụ sịkpọ anya bụ alụ sịkpọ anya tụọ anya bụrụ alụ ọ bụrụ nke ị ga na-eme nke ị ga na-emekwa uche ga-amapụ n'ebe ezinụlọ dị maka na amakwa m ihe mere ụfọdụ ụmụ nwoke ji agbado isi akwara wee sị gịnị kama ya ka ọ bụrụ ha sọsọ ha nwa kpatabalịa mana ọ bụrụ na ị nezie anya etu obodo si wee dobe imi na ọnụ ị marazi anụ ma nke ka gị mma asịakwa m na nọka gị ịgasị sebi ọnwụ mewe makwa ndị anyị bụ imewe nwoke akpụ obi na okwu ofu isi maka gịnị ka oge mba a ga-akpụ ya ka nkata isi anya biko ya na anya ihe ime eji wee nọrọ n'ụlọ ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ na ịhapụkwaziri nwaanyị ọrụ ka ọ na-arụ sụsịa gị bụ nwoke nyabụ gbachizie onwe gị nnọọ gbatịa ụkwụ nọrọzie ọ bụrụ sụsọ nwaanyị a na-ebuso ibu ọma agarakwa maka na oge ga-erukwa oge ga-eru nnọọ mgbe ọ ga-abụ akapịa ya ọnụ ụmụaka mara anya enere ene na nke eserese efugia maka na ọ bụrụ na gị bụ nwoke ịkpaghị agwa otu o si wee kwesị mee ihe kwesịrị na otu o si wee kwesị na mgbe o kwesịrị ịfụ na oge ga-eru mgbe ọ ga-abụ ọdịzi aka ụmụaka ahụ agbakọta ga-azụ maka na ebe a ka nsogbu na-adị na adịba ọ bịazi dịka a ga-asị na ụmụaka a na-azị na anya ha dị eleruzi gị n'ọdụ naanị nne ha ka uche ha dị na uche ha dịzi sụsọ ebe nne ha dị mana ọ bụrụ na ime nke gị nwaanyị mee nke ya ifugia nsogbu ala anụnụ asịrị ana ma ọ bụrụ okwu ndị igbo osi gị enwe ụmụnna wezụ akụ asịrị ana ilu ana ọ bụrụ na ime oke gị maka na oge na-adịghị anya ugbu a a ga-amalite ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọ dị ihe ndị dịgasị na-esobie gị bụ nwaanyị ịhapụzigharịa nwoke obere oge o butebe mgbakasị ahụ esi na-eme akwa ebe mgbakasị ahụ nke a si mana ọ bụrụ na e nwere nke ịtụnyetụ ọ bụrụgodi na akwụkwọ ka ị nwere ike gote maọbụ nọọ sọks maọbụ nọọ mkpịsị odee ka ị gotara ụmụaka ọ bụrụ nke ụtụ gị nwa na-atụnye dịka nwaanyị obi e wee na-asọ nụ nwoke ụsọ na ọ bụ ha ọ bụrụ ya ga-agba agba ya ga-eche eche ekelekwa m gị anya ịka na ya n'oge ọ yọrị mana bond 92.9

Elekere mbụ akọọla n'oge ndị Igbo ka ụlọọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Gere akụkọ ụwa. Taa bụ Wednesday, ahịa nkwọ, abalị 19 nke ọnwa August, n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Ekele m gị onye ọma na-ege ntị, na-asị gị chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. N'akụkọ anyị nke taa, ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ewepụtala echi abalị 20 nke ọnwa August taa dịka ụbọchị ezumike ọrụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị bụ Independent National Electoral Commission ewepụtala ọnwa September dịka mgbe a ga-emegharị ntuliaka na steeti Ogun. Na mba ofesi, ụlọ ọrụ mba ụwa na-ahụ maka ahụike bụ WHO n'aha mkpobiri adọọla aka na ntị gbasara mgbasa nke ọrịa Ebola. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ anyị nke taa nwere isi. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Gọọmenti steeti Lagos ewepụtala echi bụ Tọzdee abalị 20 nke ọnwa August taa dịka ụbọchị ezumike ọrụ nye ndị ọrụ gọọmenti nọ na steeti a iji kere òkè na mmemme ịsheshe nke afọ a. E kwuru nke a n'akwụkwọ mgbasa ozi onye isi na-ahụ maka ọrụ, Maazị Bode Agoro, bịanyere aka na ya n'aha gọọmenti steeti a. Gọọmenti steeti a sọrọ na e mere mkpebi a n'ụzọ kwekọrọ na mbọ ha na-agba ịkwalite ọdịnala na omenala ndị e ji mara steeti Lagos. Hụkwa na e chekwara ihe nketa steeti a ma na-akwado ndị ndu ọdịnala. Akwụkwọ mgbasa ozi ahụ kọwara na a na-atụ anya na ndị niile bụ ndị ọrụ gọọmenti ga-ahapụ ịga ọrụ n'ụbọchị ahụ bụ ezumike ọrụ, ebe ọrụ ga-ebidokwa na elekere 8 nke ụtụtụ ụbọchị Friday abalị 21 nke ọnwa August. Onye ndu ọdịnala nke Lagos, Oba Rewanu Akiola, akpọkuola ndị okpukperechi ọdịnala ka ha jiri udo na ọṅụ na ezi akparamagwa merụba mmemme ishesha nakwa mgbe ya bụ mmemme gasịrị. Ọba Akiolu, onye kpọrọ oku a na Lagos, sịrị na mmemme a ga-enye ha ohere icheta ọdịnala ndị ahụ e ji mara ndị Yoruba ma kwanyekwara omenala ndị nna nna ha ochie ugwu. Ọ gwakwara ndị niile ga-ekere òkè na ya bụ mmemme ka ha zere agwa ọbụla nwere ike itighasị udo na steeti a ma kwuo na ọ dị mkpa ikpe ezi akparamagwa n'oge a na-eme mmemme a. Ya bụ eze ọdịnala kpọkuru ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị oji ego achụnta ego ka ha nye ndị ọrụ ha ohere imechi n'ezi oge n'oge mmemme a ka ha wee nwee ike larute n'ụlọ n'udo. Ụlọ ọrụ Lagos Waste Management Authority, Loma n'aha mkpobiri, chọrọ mgbakọ aka sikwuru ike nke ndị uwe ojii na nke ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'iji lụọ ọgụ megide nsogbu ndị metụtara ka esi ekpofu ure n'akụ dịgasị iche iche nke steeti a. Managing Director ụlọ ọrụ Loma, Dr. Muyiwa Badagasi, kwuru nke a mgbe ọ gara kpọtụrụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti a bụ CP Tijani Fatai na ogige ndị uwe ojii dị na GRA Ikeja. Dr. Badagasi kọwara na ka ndị mmadụ si enubata na Lagos ka nọkwa na-akpata nsogbu nye nchekwa nke ure na steeti a. Ọ sịrị na ya kwenyesiri ike na ịmanye ndị mmadụ ime ihe ukwuru na mgbakọ aka nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa n'ịgwọ nsogbu gbasara ikpofu ure aghara aghara. Na nzaghachi, onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Lagos, Maazị Tijani Fatai, kwetara na ụlọ ọrụ Lama na-arụ nnọọ nnukwu ọrụ n'ịhụ na e nwere gburugburu ebe obibi dị ọcha ma nye mmasị obi ike na ndị uwe ojii steeti a ka akwado ya bụ ụlọ ọrụ n'ịlụ ọgụ megide ikpofu ure n'ụzọ na-ezighi ezi nakwa na mwakpo a na-awakpo ndị ọrụ ụlọ ọrụ Lama.
ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị akụkọ wee na-anọ na abịara gị si n'oge ndị igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Uwe GRU Ikeja Lagos ka anyị gaa n'ihu na akọ ndị fọdụrụnụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị Ahmed Sanusi enyela iwu ka anwụchikọ ndị uwe ojii isi obodo ka anwụchikọ ndị ụgbọala dara iwu na-achịkwa ịgba n'okporo ụzọ n'isi obodo ala anyị ma kpụpụ ha ụlọ ikpe. E mere ka amata banyere ntụziaka n'ozi onye na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị Josephine Ade wepụtara na Abuja. Ọ sịrị ya na ya bụ kọmishọna gwara ndị divishọnal of police officer na ndị uwe ojii na-ahụ maka ụgbọala ka ahụ na ndị mmadụ na-agbaso iwu n'okporo na-achịkwa n'ịgba n'okporo ụzọ iji hụ na njem ụgbọala na-aga siriri werere egbochikwa ntụfu nke ndụ na ngwongwo. Ndị mgbasa ozi nwere ọrụ dị mkpa ịrụ n'ịkwalite nghọta inwe ntụkwasị obi na iji ihe kpọrọ mkpa nke ọhanaeze n'okwu gbasara ahụike. Onye permanent secretary ụlọ ọrụ Lagos State Health Management Agency Lashima Dokinta Emanuela Zamba kwuru nke a mgbe ọ na-emepe ihe omume ọzụzụ a haziri maka 36 ndị nta akụkọ na-ahụ maka okwu ahụike na steeti a n'okwu metụtara ihe omume Lagos State Health Scheme na Mandatory Social Health Insurance Program ilera ego. Dr. Zamba nke onye nọchiri anya ya n'oge ahụ bụ onye isi na-ahụ maka ọganihu achụmnta ego n'ụlọ ọrụ Lashima Maazị Rotimi Olatunji kọwara na a chọrọ iji ihe omume ọzụzụ ahụ kwalite nghọta dị ndị nta akụkọ gbasara ihe omume ahụike ndị a ma mee ka mgbasa ozi a na-agbasara ndị ọhanaeze banyere ihe omume health insurance sikwu ike na Lagos. Ọ kọwara na ụlọ ọrụ Lashima dịlarị mbụ nye 56 ndị nta akụkọ ọzụzụ na mgbakọ aka nke International Society of Media n'okwu ahụike ọhanaeze n'ọnwa Febụwarị afọ abụ afọ 2026. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ewepụtala abalị 19 nke ọnwa Septemba afọ abụ afọ 2026 dịka ụbọchị a ga-emegharị ntuliaka eji ahọpụta onye ga-anọchi anya omeiwu Tongo Yaya nwụrụ anwụ bụ onye na-anọchite anya Gombe Kwami na Funukaye Federal Constituency na ụlọ ọrụ nnọchi anya ala anyị n'ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị. Ụlọ ọrụ INEC mere ka amata nke a n'usoro ihe omume a haziri maka otu a ga-esi mee ntuliaka ma kwuo na a ga-eme ntuliaka ahụ n'ụzọ kwekọrọ n'ihe iwu na-achị ala anyị nke afọ 1999 iwu ndị ọzọ bụ maka ntuliaka kwuru. Dịka usoro ihe omume ahụ si kwuo, ụlọ ọrụ INEC ga-agbasara ọhanaeze ozi banyere ntuliaka na Tọzde bechi abalị 20 nke ọnwa Ọgọst a, ebe a na-atụ anya na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha ga-eme ntuliaka mkpuka ha n'agbata abalị 21 na 25 nke ọnwa Ọgọst a, na-akọwa na a ga-ewepụta aha ndị ahọpụtara ịzọ ọkwa n'abalị 8 nke ọnwa Septemba, ebe ịchụ nta vootu ga-amalite n'abalị 9 nke ọnwa Septemba ma kwụsị n'abalị 17 nke ọnwa Septemba. Ụlọ ọrụ INEC gwara otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha ka ha gbasochie usoro a haziri maka otu a ga-esi mee ntuliaka anya ma mee ihe omume ha dịka iwu si kwuo. N'ikpeazụ, onye director general ụlọ ọrụ mba ụwa na-ahụ maka ahụike bụ WHO na aha mkpobiri Maazị Tedros
Adnom Gebreyes adọọla aka na ntị na ọrịa Ebola ahụ tụwapụtara na mba Democratic Republic of Congo ji ọsọ na-agbasa karịa ndị nke bu ya ụzọ. Ọ na-agbasakwa ruo ọtụtụ mba ndị ọzọ. Maazị Gebreyes kwuru nke a ka mba Democratic Republic of Congo mesịrị ka amata na ọrịa Ebola ahụ egbuola ihe gafere 2,300 ndị mmadụ n'ime ihe gafere 5,000 ndị butere ọrịa ahụ, nke mere ka ọ bụrụ nke kacha kpeisi ndị mmadụ na mba ahụ. Ọ kpọrọ oku ka gọọmenti n'ogo niile gbakọ aka lụọ ọgụ megide ọrịa ma kwuo na a ga-atụrụ mba Democratic Republic of Congo aro ndị ha ndị ọhụrụ ha na mba ndị ọzọ ọrịa nwere ike imetụta ga-agbaso. N'iji piachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos ewepụtala echi abalị 20 nke ọnwa Ọgọst dịka ụbọchị ezumike ọrụ. Ụlọ ọrụ Independent Natural Electoral Commission ewepụtala ọnwa Septemba dịka mgbe a ga-emegharị ntuliaka na steeti Gombe. Anyị mere ka ị mata na ụlọ ọrụ mba ụwa na-ahụ maka ahụike bụ WHO n'aha mkpobiri adọọla aka na ntị gbasara mgbasa nke ọrịa Ebola. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Wahidat Fabo na Chidimma Oparaochekwe ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee. Ebe ntụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo, abụ m Kasiobi Chinwụba. Ndewo maka ige ntị.